0: 记者，丰水期湖水差不多可以和人一样高。
1: If we are now
2: there.
1: Oh, the water should be here. Oh.
3: 我现在已经来到了这个湖的湖底的中央啊，大家可以从我脚下的这片土地可以看到这个干裂的程度是非常的触目惊心，而且仔细看呢会发现这个干裂的土地里面其实遍布着非常多的这个小鱼的尸体。
2: ini ikan, ikan ini masih kecil, jadi ini enggak diambil. Biasanya dua minggu yang lalu waktu airnya ini masih ada, masih segini itu, kita mempersilakan warga-warga yang mau mengambil ikan silahkan diambil. Nah itu masih banyak yang besar-besar. Jadi ini sisanya aja kecil-kecil yang nggak dibawa, ya akhirnya ini kering, jadi mereka mati, tidak terbawa.
3: 这个湖呢在平日里其实是周边市民休闲娱乐的一个好去处，由于这个湖底已经完全变干了，那么像这些游乐船这样的设施只能暂时的废弃在岸边。沿着湖边一圈啊有不少的餐厅，那么在平日里啊民众可以来到这里欣赏湖景吃饭就餐，但是由于现在啊整个湖水已经干涸，那我们也看到岸边的这个商业区啊基本上也是处于歇业的状态。
4: Kalau untuk situasi hari ini dalam sebulan terakhir sih sepi ya karena pengaruh kekeringan kan danau juga lagi musim kemarau.Jadi untuk bulan ini omset lagi turun. Tapi kalau untuk sebulan sebelumnya tempat ini ramai. Ya untuk situasi hari ini sih lagi buruk lah.
0: 记者在现场还看到几台挖掘机正在湖边作业。这是印尼政府公共工程部门的湖泊疏浚项目，正好趁湖底干涸的时机抓紧扩容，以应对下一次干旱危机。
2: Pengerukan itu supaya danau ini lebih dalam lagi nantinya. Jadi kalau nanti sudah apa namanya sudah turun hujan, ini dapat menampung lebih banyak lagi air. Dan kalaupun beberapa tahun kemudian musim kemarau kembali, jadi di sini tidak kering. Mudah-mudahan seperti itu, gitu.
5: 支那雷湖的干涸是今年印尼多地旱情的一个缩影。今年以来，厄尔尼诺现象叠加印尼旱季，部分地区出现了持续数月无雨的情况。印尼气象部门也表示，今年的厄尔尼诺现象的影响范围在进一步的扩大。
6: El Nino yang terjadi berbarengan dengan musim kemarau itu akan membuat musim kemarau kita menjadi lebih panjang dan lebih kering. Nah, ini adalah daerah-daerah yang mengalami hari hujan berturut-turut tanpa hujan, hari berturut-turut tanpa hujan gitu. Yang merah ini sudah lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Kita bisa lihat banyak wilayah yang memang.
7: 厄尔尼诺带来的影响不只有缺水，持续高温和少雨让印尼部分森林和泥炭地变得更加干燥。火灾风险随之上升。此外，持续干旱也对印尼农业生产造成了不同程度影响。其中，水稻、辣椒和葱类等对水分需求较高的农作物减产风险相对较大。负面影响还可能通过食品价格向居民消费端传导。气象部门表示，从目前的趋势来看，厄尔尼诺现象预计会持续到2027年初。
5: 记者在采访中也了解到，受到长期干旱的影响，印尼东努沙登加拉省部分地区的居民和学校的用水压力在持续的加大。针对这一情况，中国驻登巴萨总领馆自2025年起连续两年在该省推进民生打井项目，对接当地社区与学校的迫切需求，每口井均造福周边数千民众。今年位于罗地恩道县与西松巴县的两口新井正在建设，其中罗地恩道县的水井已经具备供水条件，相关的项目在建成之后将会进一步的改善当地居民和学校的日常用水条件。而在南亚国家尼泊尔，季风雨季刚刚结束，进入到了相对干燥的季节。气象专家担心，降雨减少再叠加厄尔尼诺的影响，可能会对尼泊尔的水资源和农业带来严重的影响。
8: Look at the patterns of the winter rainfall. The rainfall is decreasing year by year. So this means that if we face El Nino, within the winter.